0: One good love, peace and love. Akuna uko vitu napenda na one good love, bega tunapambana.
1: Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata.